kurukiri mwesepo ino nyike Msambiki nguva jatokwa na kamare shakerere gumina imwe no makuma tatu mseswa hongara nkachizwe panguva ino masoko gumisira kuvira maputu ngondimeshputu kiasem.